Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove.

0: Marketing.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir Paladin Trapisti Tilsiter 1 kg 11,45. Birš Lebudi 300 g 2,30. Keks Jadro 430 g 3,95. Deteđen za veš Bioaktiv 50 pranja 9,95. Više na robot.ba.
2: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.

Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Marketing. Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, odjeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: Sedam sati, pet minuta. Evo nas u novoj radnoj sedmici. Ponedjeljak je 24. august 2026. godine. Dakle, iza nas je još jedan vikend. Nadam se da su se radi ljudi lagano odmorili, da su proveli ovaj vikend onako kako su i željeli i da su se restartovali za nove radne pobjede. Za sve ostale vjerovatno jedan od uobičajenih dana, a što se tiče jutarnjeg programa, naravno, sa svojim sadržajima vam nudi ono što ste već i navikli, to je vijesti u 8.12, standardne rubrike servisnih informacija kao i aktuelnih oglasa i obavještenja, sve umiksano sa dobrom muzikom. Sve će to trajati do 12 sati u jutarnjem i prije podnevnom programu. Kada je u pitanju Breza, kada su u pitanju dešavanja u Brezi, možemo reći da brezansko ljeto već izmiče. Glavni sadržaji su iza nas, ima još par nekih sadržaja o kojima ćemo nešto kasnije reći, ali u svakom slučaju ona glavna dešavanja su iza nas. Kako je bilo, neka svako odluči prema svom nahođenju, šta mu se svidjelo, šta mu se nije svidjelo. U svakom slučaju, još jedno brezansko ljeto je za nas prošlo. Idemo mi dalje, kako rekao u jutarnjem programu, čekaju nas standardne rubrike, a mi ćemo vam na početku poželjeti dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.17. jutarnji program Radija Breza ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar većinom sjevernog, sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu od 20 do 24, dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. U Brezi je trenutno sunčano vrijeme 15 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra utorak, očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada koje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu od 18 do 22, dnevna od 26 do 30, na jugu do 34. U srijedu u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti kratkotrajna kiša, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 23, dnevna između 26 i 31, na jugu do 35 stepeni. I u četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, dnevna između 29 i 34, na jugu zemlje do 36 stepeni. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, stabilnije i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Jutarnji sati bit će ugodniji i pogodni za boravak i aktivnosti na otvorenom. U drugom dijelu dana uz visoke temperature moguće su blaže tegobe poput umora, malaksalosti i pada koncentracije, naročito kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Na jugu zemlje toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Eto, čuli ste dakle vremensku prognozu za danas, naredna tri dana, kao i biometeorološku prognozu. Da rezimiramo, nastavlja se i dalje toplotni val.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: U 7 sati i 28 minuta idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. To je bio izveštaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: marketing.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš robot.
2: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati. Mađarski helikopteri stigli u kamp Butmir u okviru vježbe Brzi odgovor 2026. Požari u Bosni i Hercegovini, oružane snage BiH gase požar kod Sazina, pomažu stanovništvu. Aktivan požar na Plješevici u Grudama. Tunel Hranjen ponovo je na čekanju. Kazahstan zatvorena birališta na parlamentarnim izborima. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Marketing. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: RBA Radio.
1: Tačno je 8 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Mađarski helikopteri stigli u kamp Butmir u okviru vježbe Brzi odgovor 2026. Oružane snage BiH gase požare u Bosni i Hercegovini. Tunel hranjen ponovo na čekanju. Rezervne snage Mađarske stigle su helikopterima u kamp Butmir gdje će se priključiti pripremama za godišnju vježbu EUFOR-a Brzi odgovor 2026. Iz EUFOR-a su naveli da brzo raspoređivanje snaga zračnim putem pokazuje sposobnost misije da kada je potrebno u kratkom roku ojača svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini. Dolaskom mađarskog kontingenta nastavlja se raspoređivanje rezervnih snaga iz više zemalja koje u Bosnu i Hercegovinu pristižu različitim pravcima i vrstama transporta u okviru vježbe Brzi odgovor 2026. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavile su angažman na gašenju požara i pružanju pomoći stanovništvu u najugroženijim područjima zemlje. I dalje je aktivan požar na području Plješevice i u općini Grude. Posle podne je buknuo požar i na Sarajevskom Trbeviću. Vatrogasci su upućeni na teren. Požar je izbio na području gdje prevladava gusta šuma. U ranim jutarnjim satima helikopter drugog helikopterskog skvadrona Oružanih snaga BiH nastavio aktivnosti na gašenju požara kod Sazina. Požar na području Pljaševice i dalje aktivan, dežurne ekipe tokom noći izvele su dvije intervencije na požarištu dok su aktivnosti na njegovom gašenju i lokalizaciji nastavljene i jutros. Požar koji je izbio u subotu u 17 sati u Tihaljini Tkanice u općini Grude i dalje je aktivan, gase ga pripadnici vatrogasnih jedinica Grude i Tihaljina uz pomoć lokalnog stanovništva. Iako radovi na probijanju tunela Hranjen, koji predstavlja ključni dio buduće brze ceste Goražde-Sarajevo, traju, već sada je izvjesno da projekat neće biti završen u okviru trenutnog važećeg ugovora. Investitor projekta, javno preduzeće Autoceste Federacije BiH, poručuju da će za potpuni završetak tunela biti potrebno osigurati dodatni novac, ali i zaključiti novi ugovor za preostale radove. U gradskoj upravi Goražde potvrđuju od kolikog je značaja dovršetak izgradnje ove brze ceste. Radovi na tunelu Hranjen počeli su u septembru 2019. godine. Rok za završetak je bio 3 godine, ali kao što se vidi, tunel ni nakon godina gradnje nije završen. Glasanje na parlamentarnim izborima u Kazahstanu je završeno, više od 10.000 biračkih mjesta u zemlji zatvoreno je sinoć u 20 sati po lokalnom vremenu. Nastavlja se glasanje na biračkim mjestima u inostranstvu. Prema podacima Centralne izborne komisije Kazahstana, izlaznost birača u 18 sati po lokalnom vremenu bila je 72,15%, što je više od izlaznosti na parlamentarnim izborima 2023. godine, kada je bila 54,21%. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima i

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 17 minuta, u drugom smo satu jutarnjeg programa Radija Breza. Nekoliko servisnih informacija, pa ćemo nastaviti sa onim aktuelnim. Kada je u pitanju izvještaj iz javnog preduzeća Komunalno Breza, kratko ćemo reći da su redukcije vode i dalje na snazi sa izvorišta Izbor, Lazma, Mutovića Rijeka i u gradskoj zoni. Raspored već znate, tako da vam nećemo ovoga jutra prenositi ko danas ima ako nema vode. Dakle, već to na svojoj koži osjećate danima. Kada je u pitanju kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, zagađen zrak za osjetljive osobe opasan u Kaknju, umjereno zagađen u Zenici, Ilijašu, Ivan Sedlu, Visokom, Sarajevu, Hadžićima, Gradsku, Lukavcu, Prijedoru i Mostaru, u ostalim gradovima diše se dobar zrak. Program Brezanskog ljeta još uvijek je tu, aktuelan. Od 23. dakle od sinoć pa do 30. augusta na malonogometnom stadionu ili terenu u Partizanu igra se futsal turnir Breza 2026 i večeras, dakle od 19.30, ljubitelji futsala ili malog nogometa, put Partizana i gledajte utakmice sa ovog turnira. A 24. augusta, dakle večeras, u kinosali u Brezi sa početkom u 20 sati, predstava Savršen kroj. Eto, to su sadržaji Brezanskog ljeta za danas, pa ko voli, dakle, predstavu, ko voli mali fudbal, eto za njega prilike da malo izađe i vani. A mi nastavljamo i sa aktualnim informacijama u jutarnjem programu. Građani Bosne i Hercegovine ponovo mogu besplatno aktivirati kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka. Ova mogućnost ponovo je dostupna nakon što je sud BiH privremeno odgodio izvršenje rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, kojim je bilo zabranjeno izdavanje kvalifikovanih elektronskih potvrda. Ko može dobiti besplatni elektronski potpis? Besplatnu uslugu mogu dobiti građani BiH, zakonski zastupnici kompanija, obrtnici, samostalni poduzetnici, direktori, računovođe, druga ovlaštena lica koja elektronski komuniciraju sa institucijama. Kvalifikovani elektronski potpis ima istu pravnu snagu kao vlastoručni potpis, pa omogućava elektronsko potpisivanje dokumenata i korištenje digitalnih javnih usluga bez odlaska na šalter. Za aktivaciju je potrebno podnijeti zahtjev u registracionom uredu IDEA, gdje se obavljaju fizička identifikacija korisnika i aktivacija potpisa. Potpis se potom može koristiti putem web servisa i mobilne aplikacije IDEA, koja omogućava i pristup drugim digitalnim uslugama poput provjere statusa, izrade ličnih dokumenata, podataka o registrovanim vozilima i prekršajnih evidencija.

0: Marketing.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
2: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.41 u jutarnjem programu, pričamo i o društvenim mrežama. Naime, pretpostavljate, ali sigurno, vjerovatno i znate, da većina stanovništva ima bar jedan nalog na društvenim mrežama i tako provodi vrijeme tipkajući, gledajući, posmatrajući, objavljujući i šta sve ne. Kraj ere društvenih mreža kakve poznajemo. Evo šta bi Meta mogla morati trajno ukinuti na Instagramu i Facebooku. Meta se suočava s najvećom pravnom prijetnjom u svojoj istoriji. Suđenje pred porotom koje počinje sutra proizašlo je iz istorijske tužbe koju je 2023. godine podnijelo 30 američkih saveznih država predvođeni Kalifornijom i New Yorkom, a zbog narušavanja privatnosti i nanošenja štete mladim korisnicima. Osim što od tehnološkog giganta zahtijevaju odštetu tešku više od bilion dolara, tužitelji traže korijenite promjene u načinu na koji Instagram i Facebook funkcionišu s ciljem zaštite djece i tinejdžera od zavisnosti i pritisaka društvenih mreža. Šta sve države traže od Mete? Tužba obuhvata niz oštrih zahtjeva koje bi u potpunosti izmijenili korisničko iskustvo, a odnose se na uvođenje obavezne roditeljske verifikacije za tinejdžere, ukidanje broja lajkova i beskonačnog scrollanja, izmjenu algoritama za preporuke koji, kako se navodi, manipuliraju dopaminom, zabrani kreiranja više naloga i ukidanje automatskog reproduciranja videozapisa, uklanjanje filtera koji mijenjaju izgled, kao i ukidanje privremenih objava poput Instagram storija. Dok Meta odlučno negira optužbe tvrdnjom da ostaje posvećena podršci mladima, advokati su tokom procesa priložili više od 2 miliona dokumenata. Među njima su i Metina vlastita interna istraživanja koja su pokazala da funkcije poput broja lajkova postiču društveno poređenje, mentalni proces procjenjivanja vlastite vrijednosti u odnosu na druge, što direktno vodi ka povećanju usamljenosti, lošijoj slici o tijelu, anksioznosti i depresiji kod djece. Slučaj dobija na dodatnoj težini nakon nedavne presude u New Mexicu, gdje je sudija Metu proglasio javnom smetnjom, usporedivši je sa fabrikom koja zagađuje zrak i kaznio je sa 942 miliona dolara. Ako 30 saveznih država uspije u ovom procesu pred sutkinjom Yvonne Gonzalez Rogers, Meta će biti primorana da ove drastične promjene uvede na teritoriji cijelih Sjedinjenih Američkih Država, što bi moglo označiti prekretnicu za cijelu industriju društvenih mreža.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:18, jutarnji program u svom trećem satu priča i o sportu. Banjalučki borac pobjedio je sinoć u utakmici trećeg kola Vimin nogometne lige Bosne i Hercegovine na svom terenu bez publike, Zenički Čelik 2-0. U posljednjem susretu trećeg kola Zrinski je u Mostaru pobjedio Željezničar 2-0. U ostalim mečevima trećeg kola postignuti su sljedeći rezultati: Široki Brijeg Radnik Bijeljina 2-1, Velež Sloga Meridijan 2-0 i Sarajevo Brsk Banja Luka 1-0. Zrinski je sinoćnom pobjedom preuzeo vrh tabele sa maksimalnih 9 bodova, slijede Široki Brijeg 7, Borac 6, Sarajevo sa 4 boda, na začelju i Čelik bez bodova. U četvrtom kolu igraju Radnik Borac, Brsk Sloga, Čelik Velež, Željezničar Široki Brijeg, dok će Sarajevo u derbiju kola ugostiti Zrinski. Ekipa Juventusa je u prvom kolu Serije A savladala Frozinone na gostujućem terenu rezultatom 1-0. Jedini gol postigao je Bremer u 22. minuti meča. Juventus je bio bolja ekipa tokom cijelog meča, mada su domaćini pred sam kraj imali priliku da dođu do boda, no Calvani je pogodio samo prečku. BH reprezentativac Kerim Alajbegović, koji od ove sezone nosi dres Juventusa, nije dobio šansu na ovom meču i cijeli meč je presjedio na klupi za rezervne igrače. Fudbaleri Newcastle odigrali su jučer na svom terenu neriješeno protiv Liverpoola 2-2 u utakmici prvog kola Premier Lige Engleske. Prednost Newcastle donio je Langa golom u 5. minuti, a u akciji učestvovao i BH reprezentativac Amar Dedić. Izjednačenje Liverpoolu donio je Gakpo pogotkom u 55. minuti. Vodstvo domaćima vratio je Willock u 57. minuti, a novo poravljanje je donio Soboslaj pogotkom iz penala u 9. minutu nadoknade drugog poluvremena. Kako rekao smo, Amar Dedić u svom debiju dresu Newcastle odigrao vrlo dobro cijeli meč. U okviru četvrtog kola švicarske superlige ekipa Young Boysa, za koju nastupa BH reprezentativac Armin Gigović, savladala je Vadu s rezultatom 4-2 i tom pobjedom izbila na prvo mjesto tabele nakon nepotpunog četvrtog kola. Gigović je na terenu proveo svih 90 minuta, a svoju dobru partiju krunisao je golom u 87. minuti, kada je sjajnim šutem sa preko 30 metara uspio da savlada protivničkog golmana za konačnih 4-2. I par vijesti iz ostalih sportova. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Vlašiću se sprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a danas će imati novu provjeru. Naime, košarkaši našeg nacionalnog tima u trening utakmici će odmeriti snage sa sarajevskom Bosnom, a utakmica se igra u Tuzlanskom Mejdanu. Ova trening utakmica bit će odigrana iza zatvorenih vrata, odnosno neće biti omogućen pristup gledalcima i novinarima, a Košarkaški savez BiH će objaviti samo rezultat ovog meča. Utakmica će biti zanimljiva s aspekta da oba tima kao trener, odnosno selektor, predvodi hrvatski stručnjak Dario Đerđa. On će vjerojatno vođstvo jedne od ekipa povjeriti nekom od svojih pomoćnika. Duel sa sarajevskom Bosnom će reprezentaciji BiH poslužiti kao posljednja provjera pred okršaj sa Italijom u Mejdanu u petak u 20 sati. Nakon toga će Bosna i Hercegovina gostovati Litvaniji u ponedjeljak. S druge strane, košarkaši Bosne su na početku svojih priprema za novu sezonu ABA lige. Odbojkašice Bosne i Hercegovine poražene su jučer od reprezentacije Srbije u okviru drugog kola grupe A na mediteranskim igrama. Srbija je slavila 3-0. Najbolji učinak u selekciji BiH imala je Imani Sanović sa 10 poena, dok su u selekciji Srbije po 10 poena imale Čikuc Dins, Mijatović i Delić. U okviru ove grupe u ponedjeljak, to je danas, se sastaju Italija i Egipat. Italija je u prvom kolu pobjedila BiH 3-0, Egipat je poražen od Srbije istim rezultatom. Plasman u polufinale izborit će prve dvije selekcije iz grupe. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Bresa.

0: Marketing. Moga Komerc, Doni Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoma korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte, rezervne trupe iz 8 zemalja stigle u Bosnu i Hercegovinu iz Eufora, poručuju sigurnosna situacija je stabilna. Michael Murphy o spornom tekstu gdje se promoviše nezavisnost RS-a, ovo je najveća ludost napisana o Bosni i Hercegovini. Požar na Trebeviću, iako je bio lokalizovan, ponovo se aktivirao noćas. Carinski rat SAD-a i Kanade dostiže vrhunac, propali trodnevni pregovori u Vašingtonu. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Trebeviću ponovo se aktivirao noćas. Drugog dana realizacije vježbe Eufora brzi odgovor u Bosni i Hercegovini stigao je i drugi kontingent rezervnih snaga. Oklopna vozila, artiljerija, pješadija, uključujući naoružanje, municiju, radio opremu i sanitetska sredstva, stigli su iz Francuske. Vježba brzi odgovor redovna je aktivnost Eufora, ove godine u njoj učestvuju pripadnici iz 24 zemlje sa redovnim snagama. Dodatno su aktivirani rezervni sastavi kako bi se uvježbala sposobnost brzog raspoređivanja i zajedničkog djelovanja. Osim iz Francuske, rezervne snage stigle su iz Mađarske, Italije, Grčke, Bugarske, Rumunije, Austrije i Albanije, dok učestvuje manji broj pripadnika KFOR-a. Njihovo angažovanje realizuje se u koordinaciji sa oružanim snagama BiH uz najavu pojačanog kretanja da građani ne bi bili uznemireni. Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy je komentarisao tekst izraelskog autora Josea Leva Alvareza pod naslovom Pustite Bosnu da se raspadne, zašto Donald Trump mora priznati nezavisnu Republiku Srpsku. Murphy smatra da je ovaj tekst dio sveobuhvatnih lobističkih napora da se promijeni narativ u Bosni i Hercegovini u Washingtonu, ali ovaj tekst posebno izdvojio. Tokom prethodne godine dana napisani su brojni analitički tekstovi o Bosni i Hercegovini, od kojih su mnoge pisali lobisti plaćeni da plasiraju etnonacionalističke mitove, dezinformacije o BiH, njenoj istoriji i Republici Srpskoj, kao i pravne fantazije koje ne bi izdržale ni suočavanje sa simuliranim sudskim procesom za studente prve godine prava, ali ovaj analitički tekst je ubjedljivo najluđi, napisao je Murphy. Požar koji je u nedjelju u poslijepodnevnim satima izbio na Trbeviću, a koji je bio lokalizovan, ponovo se aktivirao noćas. Požar se ponovo aktivirao, on je bio lokalizovan, međutim, priroda ovakvih požara na otvorenom prostoru, pogotovo šumskih požara, je takva da se oni aktiviraju čak nekada i posle 2-3 dana. To se desilo također noćas, iako je bila dežurna ekipa, on se aktivirao na dva fronta požara, kazao je Feni Nikola Šarac, komandir vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo. Naglasio je da je u toku gašenje požara, nadamo se da ćemo vrlo brzo staviti opet požar pod kontrolu, naglasio je Šarac. Američko-kanadski carinski rat vrhunac je turbulentnih odnosa dviju zemalja od početka drugog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Nakon što su trodnevni pregovori u Washingtonu propali, Sjedinjene Države su uvele 50% carina na kanadsku robu vrijednu oko 20 milijardi dolara, od hokejaških palica i građevinskog materijala do žestokih pića i tekstila. Riječ je o presedanu jer je Washington prvi put u 80 godina posegnuo za odredbom koja predsjedniku dopušta uvođenje taksi kada utvrdi da druga država diskriminira američku trgovinu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Brez.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Nakon završenog policijskog uviđaja normalizovano je odvijanje saobraćaja na autocesti A1 na naplatnim mjestima Lašva, Zenica, Jug i Zenica, Sjever. Saobraćaj se na dionici Lašva, Kakanj odvija dvosmjerno. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Vogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
1: Novi Tala super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbi Active 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
2: Adana Butik. Vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Potpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, rezervne trupe iz 8 zemalja stigle u Bosnu i Hercegovinu iz Eufora, poručuju sigurnosna situacija je stabilna. Michael Murphy o spornom tekstu gdje se promoviše nezavisnost Teresa, ovo je najveća ludost napisana o Bosni i Hercegovini. Požar na Trebeviću, koji je bio lokalizovan, ponovo se aktivirao noćas. Carinski rat SAD-a i Kanade dostiže vrhunac, propali trodnevni pregovori u Washingtonu. Opširnije o vijestima u 12 sati.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza. Ovoga puta za početak nove radne sedmice, ponedjeljak 24. august. Jutros smo od 7 sati bili zajedno i prezentovali sve aktuelne i servisne informacije uz vijesti u 80 sati. Naravno, novi pregled vijesti nas očekuje tačno u 12 sati, a potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza sa koleginicom Nur Esmom. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: saradnja i zajedničkog djelovanja. Osim iz Francuske, rezervne snage stigle su iz Mađarske, Italije, Grčke, Bugarske, Rumunije, Austrije i Albanije, dok učestvuje manji broj pripadnika KFOR-a. Njihovo angažovanje realizuje se u koordinaciji sa oružanim snagama BiH uz najavu pojačanog kretanja da građani ne bi bili uznemireni. Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy je komentarisao tekst izraelskog autora Josea Leva Alvareza pod naslovom Pustite Bosnu da se raspadne, zašto Donald Trump mora priznati nezavisnu Republiku Srpsku. Murphy smatra da je ovaj tekst dio sveobuhvatnih lobističkih napora da se promijeni narativ u Bosni i Hercegovini u Washingtonu, ali ovaj tekst posebno izdvojio. Tokom prethodne godine dana napisani su brojni analitički tekstovi u Bosni i Hercegovini, od kojih su mnoge pisali lobisti plaćeni da plasiraju etnonacionalističke mitove, dezinformacije o BiH, njenoj istoriji i Republici Srpskoj, kao i pravne fantazije koje ne bi izdržale ni suočavanje sa simuliranim sudskim procesom za studente prve godine prava, ali ovaj analitički tekst je ubjedljivo najluđi, napisao je Murphy. Požar koji je u nedjelju u poslijepodnevnim satima izbio na Trbeviću, a koji je bio lokalizovan, ponovo se aktivirao noćas. Požar se ponovo aktivirao, on je bio lokalizovan, međutim, priroda ovakvih požara na otvorenom prostoru, pogotovo šumskih požara, je takva da se oni aktiviraju čak nekada i poslije 2-3 dana. To se desilo također noćas, iako je bila dežurna ekipa, on se aktivirao na dva fronta požara, kazao je Feni Nikola Šarac, komandir vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo. Naglasio je da je u toku gašenje požara, nadamo se da ćemo vrlo brzo staviti opet požar pod kontrolu, naglasio je Šarac. Američko-kanadski carinski rat vrhunac je turbulentnih odnosa dviju zemalja od početka drugog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Nakon što su trodnevni pregovori u Washingtonu propali, Sjedinjene Države su uvele 50% carina na kanadsku robu vrijednu oko 20 milijardi dolara, od hokejaških palica i građevinskog materijala do žestokih pića i tekstila. Riječ je o presedanu jer je Washington prvi put u 80 godina posegnuo za odredbom koja predsjedniku dopušta uvođenje taksi kada utvrdi da druga država diskriminira američku trgovinu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Brez.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Nakon završenog policijskog uviđaja normalizovano je odvijanje saobraćaja na autocesti A1 na naplatnim mjestima Lašva, Zenica, Jug i Zenica, Sjever. Saobraćaj se na dionici Lašva, Kakanj odvija dvosmjerno. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erbe Radija.

0: Marketing. Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
3: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: RB Radija.
1: Slušate Folk popodne Radio Breza. Šta bismo voljeli da smo ranije znali? Kroz misli Nedžada Ibrišimovića. Posebno je zanimljivo kod Ibrišimovića što on nije pisao samo velikim životnim pitanjima, nego je znao običnu ljudsku svakodnevnicu pretvoriti u nešto duboko. Čini mi se da čovjek neke stvari u životu nauči tek onda kada mu više ne mogu mnogo koristiti, tek kada izgubimo nekoga, shvatimo koliko smo vremena mogli provesti s njim, tek kada odrastemo, razumijemo neke roditeljske riječi, tek kada pogriješimo, shvatimo da smo možda mogli poslušati vlastiti osjećaj. A možda je upravo to ono što književnost radi najbolje, zaustavi nas na trenutak i natjera da o vlastitom životu razmišljamo drukčije. Nedžad Ibrišimović bio je jedan od onih pisaca koji su znali čovjeka po smatrati upravo tako, kroz njegove slabosti, pitanja, strahove, ljubav, prolaznost i potragu za smislom. I zato se danas ne pitamo šta je on znao o životu, nego šta smo mi naučili iz vlastitog života. I da možete poslati jednu jedinu rečenicu sebi od prije 10 godina, šta biste napisali? Da li bi to bilo možda ne brini toliko, ili bi možda bilo čuvaj roditelje, ili bi možda bilo ne trči za ljudima koji ne trče za tobom, a možda bi bilo samo uživaj. Ovo što sada imaš neće trajati za uvijek. Eto, to je ono o čemu vas ja evo sada izazivam da razmislite o tome, barem onako sami sa sobom, bez da ikome i kažete na glas. A sada sa književnosti prijeći ćemo na muziku. Semir nas pozdravlja sa Bistrana, pjesma Kemal Idi druže svom rodnom kraju. Može, Semire, slušamo vrlo brzo. Pozdravlja nas Alen, pozdrav za ekipu Radio Breza, za sve rudare, a poseban pozdrav za površinski kop Breza i kolege vozače Junuzović Kopeks. Od Alena Alije pjesma Sumorno jutro, Ljuba Aličić. Poseban pozdrav evo Alene i za kolege, evo slušamo ubrzo svakako pjesmu. Pozdrav ako može Selma Bajrami, Kad te život koji mene rani. Super odabir pjesme, idemo slušamo vrlo brzo. Zdravo, kako ste imali umora kod vas? Što se mene tiče, ja ne bi radila, ali bez rada nema ništa, ali kad vaš glas čujem, obradujem se. Nešto ovih dana nisam bila raspoložena nikako, pa valjda će biti bolje ovaj tjedan. Pjesma ako može od Muharema, Moram plakati. Poseban pozdrav za vas. Evo, poseban pozdrav i za Kiseljak i za Tanju. Dobro, kod nas smo raspoloženje na nivou, evo nadamo se da ćemo podignuti i vaše, a i svačije kogod da je tu da slušam. Pa evo, slušam ubrzo i vašu muzičku želju, bit će bolje ako Bog da, tu smo da mi napravimo da bude bolje. Ejla Zorica Brunslik, Čija frula, za mog Enesa, može, slušamo vrlo brzo. Amir nas pozdravlja, pozdrav za najbolji radio, hvala puno na tako divnim riječima, uvijek nam je drago da tu čujemo. Može, muzička želja, kako starim sve te više volim, slušamo vrlo brzo. Pozdrav ako može od Halida Dijamanti, unaprijed hvala i sretan ostatak dana. Hvala Hamdija, također želimo im i ugodan ostatak dana. Evo na 061767592 pišite svoje muzičke želje, sve do 15 sati mi ih ispunjavamo. Idemo sad da sve ovo odslušamo što ste vi rekli, pa se vrlo brzo čujemo.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš robot.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

Erde Radija. 13 sati i 34 minute, slušate Folk popodne Radija Breza. Pošto trenutno vidim da u tržnim centrima već uveliko su aktuelne jesenje kolekcije, iako se ljeto još nije završilo i vjerujem da tek neki ljudi idu na ljetovanje, ali evo jesenje kolekcije su uveliko već tu. Čim vidite one onako sveske za školu, ruksake i slično u Bingu, ne znam, Konzumu, Merkatoru, gdje god, odmah vam je jasno koliko je sati. I zbog toga sam odlučila, rekao, ok, idemo sad da se fokusiramo gdje otići tokom jeseni, a ne tokom ljeta. I evo, istraživajući, ovo su neke najatraktivnije stvari otprilike koja sam pronašla. Prva stanica na našem radarskom ekranu vodi nas u komšiluk, u uvijek očaravajuću Istru. I kažu, zaboravite ljetnu vrevu i gužve po plažama, jesen u Istri rezervisana je za berbu maslina, šetnje romantičnim kamenim gradićima poput Rovinja, Grožnjana i tako dalje. I zamislite, kaže, jutarnju maglu nad dolinom mirne sunčane terase uz more i uživanje u lokalnim slasticama. A ako želite urbani bijeg sa nekim daškom carske elegancije, moj drugi prijedlog bi bio Beč. Austrijska prijestolnica u jesen poprima nevjerovatno fotogeničan izgled i parkovi poput Schönbrunna i Stadtparka prekriveni su zlatnim sagom od opalog lišća i nema ljepšeg osjećaja nego nakon šetnje hladnim ulicama sjesti u toplu tradicionalnu bečku kafanu, naručiti neku njihovu originalnu tortu, dobru knjigu i porazgovarati sa nekom dragom osobom, naravno uz mirisni neki topli napitak, bilo da je to topla čokolada, kafa, kapućino ili šta god. I za kraj, treći prijedlog je za sve one koji traže bajkovite pejzaže i malo planinskog zraka. Pravac Bled i jezero Bohinj u Sloveniji, ili Bled, Bled. Alpski vrhovi se polako bijele na vrhu, dok se jesenje boje održavaju kristalno čistom jezeru. I eto, prošetajte oko jezera, pojedite originalnu bledsku kremšnitu i napunite baterije u netaknutoj prirodi koja oduzima da. Evo, barem tako kažu novinari, jel? Zato nemojte čekati da zima pokuca na vrata, počastite sebe vikendom izvan svakodnevne rutine. Iskreno, kad sad vidimo koliko potrošimo novaca u nekoj klasičnoj sedmičnoj kupovini, mislim da možemo odvojiti novac do ovako, evo, makar do Hrvatske ili Slovenije odemo. A što se tiče vaših muzičkih želja, kaže Tarik, danas bi volio čuti pjesmu od Safeta Isovića, Sjećaš li se draga ti naše žarke ljubavi. Hvala, lijep pozdrav. Hvala Tarik, također evo lijep pozdrav i za tebe. Idemo, naravno, slušat ćemo Safeta. Lijep pozdrav za divnu raspoloženu ekipu, omiljenog nam radija i naravno slušaoce, kaže Kika. Za mene, ako može Peđa Medenica, ne mogu sam. Želim vam ugodan ostatak dana. Hvala puno, evo, želimo i mi i slušamo svakako Peđu. I Kemal Malovčić, pokloni ljubav čovjeku mom za mog čovjeka. Može, evo, slušat ćemo, ajde, muzičku želju, iako smo i dosta ispunili jutros za Ilu, ali evo, slušamo. Na 061 767 592 družimo se još kratko, pa evo, pišite svoje muzičke želje.

0: B-Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

Eldoradija. Vas voli, nema šta. A i baš super način svakako da je onako odate neku zahvalu za to što radi. Sead kaže topli pozdrav iz Italije za najbolji radio, ako može od Aleksandre Prijović Olovo. Ugodno popodne, hvala puno. Evo želimo i mi ugodno popodne i za Italiju. I svakako slušamo evo ubrzo muzičku želju. Muamer, može li za mene Amela Zuković pjesma Zoro moja Zoro, plava. Pozdrav za Brezu iz Kiseljaka, pozdravljamo naš Kiseljak i evo hvala na lijepim riječima, uskoro slušamo. Alen pozdravlja najbolji radio i kolegu Brzog, Maksu selam, Maksus pozdrav, pjesma Šoferska je tuga pregolema. Možemo, evo nadamo se da to stvarno nije onako tako da neko to prolazi, ali evo, vjerovatno čim je ta pjesma očito da jeste. Hvala puno na lijepim riječima Alene i može, slušamo ubrzo muzičku želju. Pozdravlja nas Armin, može pjesma Ovo u grudima, Vesna Zmijanac, odličan izbor pjesme za društvo na Baumitu. Valjda sam ja to dobro rekla, ja imam običaj da izmislim riječ kad kažem, kad ne znam kako se kaže. Može, naravno, pozdravljamo i evo slušamo vrlo brzo. Vedin, može li muzička od Kemala Malovčića, Hej Malena, Plavo oko? Može, slušamo, pozdrav, pozdrav također, evo uskoro nakon novih pjesama ide i ta. Alen pozdravlja, može li Indira Radić, dužan si mi dva života? Može, slušamo Indiru na 061 767 592. Pišite svoje muzičke želje na Viber besplatan broj, otprilike još neki sat vremena se družimo u programu. Evo samo da napomenem da ko zove na telefon, da kažemo da danas ne radimo pozive, kao što znate ja kad radim ne radim pozive, pa evo to će morati sačekati kolegu Čepu, to jeste sutra. Tako da čujemo se vrlo brzo, a vi nastavite da pišete svoje muzičke želje, a uskoro ide i pregled vijesti.

0: Marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. MUP kantona Sarajevo uništio 31 oduzeto vozilo. Požar na Trebeviću se ne smiruje. Teška nesreća na Bjelašnici, dvoje Sarajlija povrijeđeno nakon što su kvadom udarili u stablo. Razbijena mreža za krijumčarenje migranata preko Balkana, uhapšeno 7 osoba. Opširnije u vijestima u 15.

I evo nas ponovo nazad ovdje u Folk popodnevu Radija Breza. Što se tiče vaših muzičkih želja, Šaćer pozdravlja, kaže, brata Ajdina koji se ženi 29. u subotu. Zato bi pozdravio brata Ajdina i njegovu izabranicu Arduanu. Muzička za mladince, Hule, evo svadbe. Može, evo, čestitamo mladincima, želimo im svu sreću, dug život uvijek u ljubavi, zdravlju i veselju, a svakako ide pjesma za njih. Veliki pozdrav od vas, kaže Irma, za vas, od vas, ali evo veliki pozdrav i za Irmu od nas. Veliki pozdrav za vas i ako može pjesma, ne znam ko pjeva, ali ide Udala se Raza, pa nema mi Raza. Hvala i svako dobro. Vidjet ćemo sad da li će to ona znati da pronađe, obično zna, ali evo vidjet ćemo kako će sad izgledati. Kaže, može li jedna od Kemala Trag od Burme? Može. Idemo da čujemo vaše muzičke želje na 0617-67592. Uvijek pišete svoje muzičke želje i mi uvijek na taj broj ispunjavamo. Idemo da čujemo vaše pjesme.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: RB Radio.
2: Tačno je 15 sati. U nastavku vijesti. MUP kantona Sarajevo uništio 31 oduzeto vozilo. Požar na Trebeviću se ne smiruje. Razbijena mreža za krijumčarenje migranata preko Balkana. Uhapšeno 7 osoba. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, uprava policije izvršili su uništavanje 31 oduzetog motornog vozila i jednog mopeda koji su deponovani na odlagalištu u Reljevu. Prethodno je proveden javni poziv kojim su predmetna vozila ponuđena u prodaju, zajedno kao jedan predmet prodaje, bez mogućnosti registracije i puštanja u saobraćaj. Početna cijena za sva motorna vozila iznosila je 66.000 konvertibilnih maraka, ali nažalost nije bilo zainteresovanih kupaca. Požar koji je u nedjelju zahvatio dijelove planine Trebević i dalje je aktivan. Vatrogasci ulažu ogromne napore kako bi vatru stavili pod kontrolu. Iako su dva kraka požara stavljena pod kontrolu u nedjelju navečer, treći krak ujedno stvara i najviše problema, te se vatra u tom dijelu ponovo rasplamsala tokom noći. Osim niskog rastinja, vatra je zahvatila i drveće, što dodatno otežava gašenje. Dvije osobe iz Sarajeva teže su povrijeđene u nedjelju popodne nakon što je četverocikl kojim su se vozili sletio s ceste i udario u stablo u mjestu Babin Dor na Bjelašnici. Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, do nesreće je došlo u nedjelju u 15:10 sati. Obaviješten je dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke. 7 osoba uhapšeno je u međunarodnoj akciji protiv organizirane kriminalne grupe osumnjičene za krijumčarenje migranata iz Grčke preko Bugarske i Rumunije prema Italiji, koristeći iznajmljena ukradena i vozila registrirana na osnovu lažnih podataka, saopćio je Europol. Istragu su predvodile grčke vlasti, a bila je usmjerena na kriminalnu mrežu čiji su članovi uglavnom državljani Sirije i Egipta. Sumnja se da su organizirali prijevoz migranata iz Grčke kroz Bugarsku i Rumuniju, nakon čega su ih upućivali prema Italiji. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Stabilnije i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone, RB Radija.

0: Marketing.
1: Novitala super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbi Oaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš robot.
2: Adana Butik. Vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.
3: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Kad sa 57 stanova raspoređenih u dvije lamele pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost. Opremljen je.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoma korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka.

Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka.

0: do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89.95, pernica Kepop 19.95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

Došao je kraj današnjeg druženja uz naš i vaš Radio Breza. Nadamo se da vam je popodne uz dobru narodnu muziku i dobro društvo brzo i lijepo prošlo. Drago nam je što zajedno dijelimo ove lijepe trenutke. Ostanite i dalje uz naš program, opustite se i uživajte u ostatku dana. Do sljedećeg druženja u isto vrijeme na istoj frekvenciji želim vam svako dobro i prijatno veče. Sa vama ovog popodneva bila je Nur Esma.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!

0: Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
4: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš robot.
5: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
3: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
4: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: RB Marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Iljašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
0: RB Radio.

0: marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbu Bioactive 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
2: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Auto dijelovi Start DOO potkraj Breza.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
3: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
0: RB Radio.

0: Moga Komerc, Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: marketing.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.
2: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon deo Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.